din se me nyankopon enye nyankopon yele na free sabre echo ya de ebreo o adom kasafidi so midi ene age usu mi osofo enodofo anadwe me ne mapamfo aha sebi do en mekan ya bo nyankopon paye

Nonsia bo ewadom 106.3 isra 104.5 eja oba eni sunsun konkron yamo wadwo anwumre amo akwa ba wiase nyina anwumre nonsia kase bo neket ani asi nkonwa anwumre yede ebremo na ensema de bremo no de eni soso papapa nyadaje ne nyabre ne yi wasum kan wo Facebook adom 106.3 FM na fe YouTube 97 no yemfansomo enko ba se de aboboa ne ubeka se anyi ba akwa na mieru bi mfirime ba sai beka akere wo se abita na wa Batana biwa, and the Okan Yatipa, and Suyemfa.